kytä faija, kytä on varma. Ti päivä, pöyri varma. Enkä mara mara on napui. Enkä kuokka mara mara. Te näitä mihin uikin tähän kaima. Te kaadat jokai taimeen, saattoi katsoa hui hui maille. Kaa maailma aina hukin kiitä hunga kuva futilangin tia. Aina! Aina! Aina tila! Kaukki maa kia taata, että hunga ora. Hauini ora kia taata. Anaita kapaa mangan ui oi. Nauri fukutupi hoa hukenga. Ääntä kumme jarki. Mangan